0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitness kieli isoqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq. Caffe juice millertor smoothie sillum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu oqinnerulersilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanoq oqimatsigaluarpat. Fitness kielmi ullaakkut sumusartarit.
3: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto
0: nanoq fm

0: Pealpid.
1: Yes, nii peal soo, et üsas soo.
0: Ap.
1: Akkel aal. No. Nii paa jungi laa. Nii pigi.
0: Ekkä on nii pito.
1: Ma annab ka jungi laa.
0: Yes. Okei, okay. Juhu.
1: Ap. Nii nii ole aal suu, et...
0: Ap. Jungi laa.
1: Yes. Aslaat sinna.
0: Okei. Okay.
1: Sama juga yuk.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasoq tangussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Ullutit oqinnerulissikkusupiit fitness kiel isoqarfiqeqqanit toq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermi tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffee tiusi nissertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq oqimaatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32213 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bilere saarutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraktis sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Ullutit orinnerullissikusupiitni. Fitnesskiel isurafiirat kanittur. Ullakkuarfinarniarfin pingastumaanut. Ataasingolnormit. Ullimongolnormut. Akerangintumik makkunanga. Pissortassaak. Café Tiusi. Missortorsmuti sissung. Ullamit. Alsartisluaruit. Ullornukittufiginarusinnaavat. Ekkarsaatisillu orinnerullissilluit. Misiissaatisillu ammoniakkat. Kaninnerullissok. Ullorsunniit. Ekkanor. Orimatsiigaluarpat. Fitnesskielmi. Ullakkut. Sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinginnerani
3: opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
0: nanoq fm
4: early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisikuit ingersannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraartissinut 7% sipassabat, piirivit sydiaritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerullissikus piitnis. Fitnesskiel isoraffiatatkanittur. Ullakkoaffinarni affinpingastumaanut. Akaasingonnormit. Sivangonnormut. Akaringintumik makkunenna. Pissortassaak. Kaffi. Tiusi. Missortorsmuti sissum. Ullamit. Asartisluaruit. Ullornukittufiginarusinnaavat. Ekkarsaatisillu. Orinnerullissilluit. Misiissaatisillu. Ammoniakket. Kaninnerullissok. Ullorsunmit. Ekkanor. Orimatsiigaluarpat. Fitnesskielmi. Ullakkut. Sumusartarit. Ullup asarnersuaruk ullup asartinginnerani
3: Opus sulifferaffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Opus nakhat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13 Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Suzanne Nappert.
1: Dennoch FM.
2: Opus, sinä saat finnä, että sinä tumik, että vihreässä suussa puhut, imme kut nynä midu. Opus näkät kielimi päässä rannauit, imme luunit siinä sytit unga telefon 32 32 13. Opus, sinä, kanu ikkailu oppilluunit, että vihreät sitten juo annattu.
1: Dennoch FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der saartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiili isuqarfiqeqqanittoq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffee juice missertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nugittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misiissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq orinatsigaluarpat fitness kiili ullaakkut sumusartarit Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saartumi biirin ikbisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitness kiel isuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi millertor smoothie sillum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunni teqqanoq orinatsigaluarpat. Fitness kielmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Nano FM. Bileriz Arutin.
1: Dersa Artumi Bidinik Bisiguit Ingerlannak Irasoqtan Gussatit Bidakarnarit Damakkerlu. Makkuadu Periarfissaridissavatit. Bidit Asatikkukkit Asavitsinni 50% Sipassavat. Kingorartissanut 7% Sipassavat. Bidivit Sudiaritinnerini Akunnerit Atornaqartut 30% Simik Akia Siparutigissavat. Bidinik Attartussaguit 10% Siparutigissavat. Basisaqarnarusukkuit Dersa Artunaggat Kiyal Alakkaru. Deres Auto Plus illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiel isoraffiqeqqanit tor ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffi tiusi millertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor oqimartigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartittiuaanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiili isuraffiiqeqqanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi millertor smoothies illuun. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunni teqqanoq orinatsigaluarpat. Fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM